0: legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un ministru german a ținut un discurs în piața centrală din Chișinău. Ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei, aflat în Republica Moldova pentru a participa la sesiunea ministerială a Consiliului Europei, a atras atenția printr-un gest diplomatic neobișnuit. Oficialul german a ales să-și înregistreze mesajul de bilanț din piața centrală a Chișinăului și nu dintr-o sală oficială de conferințe. În mesajul filmat printre tarabile pieței, Günther Krichbaum a vorbit despre concluziile reuniunii ministeriale și despre presiunile asupra valorilor democratice în Europa. Acesta a menționat că în contextul actual, Consiliul Europei a adoptat rezoluții clare în sprijinul Ucrainei și al drepturilor omului. Moldova schimbă regulile pentru utilizarea pășunilor publice. Începând cu 7 iunie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare reguli mai stricte privind utilizarea pășunilor și organizarea pășunatului. Noile prevederi urmăresc protejarea vegetației și a solului, dar și stabilirea unor obligații mai clare atât pentru autoritățile locale, cât și pentru proprietarii de animale. Potrivit regulamentului, autoritățile administrației publice locale vor fi obligate să elaboreze și să aprobe anual, până la sfârșitul lunii martie, planuri privind organizarea pășunatului și lucrările care urmează să fie efectuate pe pășunile publice. Aceste planuri vor trebui coordonate în prealabil cu proprietarii de animale. AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină în doar 10 zile. Agenția de intervenții și plăți pentru agricultură AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină, la 10 zile de la începerea recepționării solicitărilor. Informația a fost confirmată pentru IPN de Diana Coșală, director adjunct al instituției. Data limită de depunere a solicitărilor este de 2 iunie. În ceea ce privește terminul în care fermierii vor primi un răspuns final, Diana Coșalăc a menționat că acesta va depinde de procesul de verificare a dosarelor. După examinarea tuturor dosarelor, se va aplica coeficientul liniar al calculului conform bugetului aprobat. Totul depinde de veridicitatea datelor, dar și de fluxul dosarelor care vor fi depuse în ultima săptămână, a explicat aceasta. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună! Tot cu dor și voie bună!

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90 00 MHz.
1: Viața mea

0: Termina, hai cântă că eu spun pe mâna.
1: La Lucian Tăiacă, la Lucian Tăiacă,
2: la Lucian Tăiacă.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voi.

0: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un ministru german a ținut un discurs în piața centrală din Chișinău. Ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei, aflat în Republica Moldova pentru a participa la sesiunea ministerială a Consiliului Europei, a atras atenția printr-un gest diplomatic neobișnuit. Oficialul german a ales să-și înregistreze mesajul de bilanț din piața centrală a Chișinăului și nu dintr-o sală oficială de conferințe. În mesajul filmat printre tarabile pieții, Günther Krichbaum a vorbit despre concluziile reuniunii ministeriale și despre presiunile asupra valorilor democratice în Europa. Acesta a menționat că în contextul actual Consiliul Europei a adoptat rezoluții clare în sprijinul Ucrainei și al drepturilor omului. Moldova schimbă regulile pentru utilizarea pășunilor publice. Începând cu 7 iunie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare reguli mai stricte privind utilizarea pășunilor și organizarea pășunatului. Noile prevederi urmăresc protejarea vegetației și a solului, dar și stabilirea unor obligații mai clare atât pentru autoritățile locale, cât și pentru proprietarii de animale. Potrivit regulamentului, autoritățile administrației publice locale vor fi obligate să elaboreze și să aprobe anual, până la sfârșitul lunii martie, planuri privind organizarea pășunatului și lucrările care urmează să fie efectuate pe pășunile publice. Aceste planuri vor trebui coordonate în prealabil cu proprietarii de animale. AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină în doar 10 zile. Agenția de intervenții și plăți pentru agricultură AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină, la 10 zile de la începerea recepționării solicitărilor. Informația a fost confirmată pentru IPN de Diana Coșalâc, director adjunct al instituției. Data limită de depunere a solicitărilor este de 2 iunie. În ceea ce privește termenul în care fermierii vor primi un răspuns final, Diana Coșalâc a menționat că acesta va depinde de procesul de verificare a dosarelor. După examinarea tuturor dosarelor, se va aplica coeficientul liniar al calculului conform bugetului aprobat. Totul depinde de veridicitatea datelor, dar și de fluxul dosarelor care vor fi depuse în ultima săptămână, a explicat aceasta. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor. Copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un ministru german a ținut un discurs în piața centrală din Chișinău. Ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei, aflat în Republica Moldova pentru a participa la sesiunea ministerială a Consiliului Europei, a atras atenția printr-un gest diplomatic neobișnuit. Oficialul german a ales să-și înregistreze mesajul de bilanț din piața centrală a Chișinăului și nu dintr-o sală oficială de conferințe. În mesajul filmat printre tarabile pieții, Günther Krichbaum a vorbit despre concluziile reuniunii ministeriale și despre presiunile asupra valorilor democratice în Europa. Acesta a menționat că în contextul actual, Consiliul Europei a adoptat rezoluții clare în sprijinul Ucrainei și al drepturilor omului. Moldova schimbă regulile pentru utilizarea pășunilor publice. Începând cu 7 iunie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare reguli mai stricte privind utilizarea pășunilor și organizarea pășunatului. Noile prevederi urmăresc protejarea vegetației și a solului, dar și stabilirea unor obligații mai clare atât pentru autoritățile locale, cât și pentru proprietarii de animale. Potrivit regulamentului, autoritățile administrației publice locale vor fi obligate să elaboreze și să aprobe anual, până la sfârșitul lunii martie, planuri privind organizarea pășunatului și lucrările care urmează să fie efectuate pe pășunile publice. Aceste planuri vor trebui coordonate în prealabil cu proprietarii de animale. AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină în doar 10 zile. Agenția de intervenții și plăți pentru agricultură AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină, la 10 zile de la începerea recepționării solicitărilor. Informația a fost confirmată pentru IPN de Diana Coșalâc, director adjunct al instituției. Data limită de depunere a solicitărilor este de 2 iunie. În ceea ce privește terminul în care fermierii vor primi un răspuns final, Diana Coșalâc a menționat că acesta va depinde de procesul de verificare a dosarelor. După examinarea tuturor dosarelor, se va aplica coeficientul liniar al calculului conform bugetului aprobat. Totul depinde de veridicitatea datelor, dar și de fluxul dosarelor care vor fi depuse în ultima săptămână, a explicat aceasta. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: noi. Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de colopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofelul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un ministru german a ținut un discurs în piața centrală din Chișinău. Ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei, aflat în Republica Moldova pentru a participa la sesiunea ministerială a Consiliului Europei, a atras atenția printr-un gest diplomatic neobișnuit. Oficialul german a ales să-și înregistreze mesajul de bilanț din piața centrală a Chișinăului și nu dintr-o sală oficială de conferințe. În mesajul filmat printre tarabile pieții, Günther Krichbaum a vorbit despre concluziile reuniunii ministeriale și despre presiunile asupra valorilor democratice în Europa. Acesta a menționat că în contextul actual, Consiliul Europei a adoptat rezoluții clare în sprijinul Ucrainei și al drepturilor omului. Moldova schimbă regulile pentru utilizarea pășunilor publice. Începând cu 7 iunie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare reguli mai stricte privind utilizarea pășunilor și organizarea pășunatului. Noile prevederi urmăresc protejarea vegetației și a solului, dar și stabilirea unor obligații mai clare atât pentru autoritățile locale, cât și pentru proprietarii de animale. Potrivit regulamentului, autoritățile administrației publice locale vor fi obligate să elaboreze și să aprobe anual, până la sfârșitul lunii martie, planuri privind organizarea pășunatului și lucrările care urmează să fie efectuate pe pășunile publice. Aceste planuri vor trebui coordonate în prealabil cu proprietarii de animale. AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină în doar 10 zile. Agenția de intervenții și plăți pentru agricultură AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină, la 10 zile de la începerea recepționării solicitărilor. Informația a fost confirmată pentru IPN de Diana Coșală, director adjunct al instituției. Data limită de depunere a solicitărilor este de 2 iunie. În ceea ce privește terminul în care fermierii vor primi un răspuns final, Diana Coșalăc a menționat că acesta va depinde de procesul de verificare a dosarelor. După examinarea tuturor dosarelor, se va aplica coeficientul liniar al calculului conform bugetului aprobat. Totul depinde de veridicitatea datelor, dar și de fluxul dosarelor care vor fi depuse în ultima săptămână, a explicat aceasta. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de...
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar.

legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la lagă.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Un ministru german a ținut un discurs în piața centrală din Chișinău. Ministrul de stat pentru afaceri europene al Germaniei, aflat în Republica Moldova pentru a participa la sesiunea ministerială a Consiliului Europei, a atras atenția printr-un gest diplomatic neobișnuit. Oficialul german a ales să-și înregistreze mesajul de bilanț din piața centrală a Chișinăului și nu dintr-o sală oficială de conferințe. În mesajul filmat printre tarabile pieței, Günther Krichbaum a vorbit despre concluziile reuniunii ministeriale și despre presiunile asupra valorilor democratice în Europa. Acesta a menționat că în contextul actual Consiliul Europei a adoptat rezoluții clare în sprijinul Ucrainei și al drepturilor omului. Moldova schimbă regulile pentru utilizarea pășunilor publice. Începând cu 7 iunie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare reguli mai stricte privind utilizarea pășunilor și organizarea pășunatului. Noile prevederi urmăresc protejarea vegetației și a solului, dar și stabilirea unor obligații mai clare atât pentru autoritățile locale, cât și pentru proprietarii de animale. Potrivit regulamentului, autoritățile administrației publice locale vor fi obligate să elaboreze și să aprobe anual, până la sfârșitul lunii martie, planuri privind organizarea pășunatului și lucrările care urmează să fie efectuate pe pășunile publice. Aceste planuri vor trebui coordonate în prealabil cu proprietarii de animale. AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină în doar 10 zile. Agenția de intervenții și plăți pentru agricultură AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină, la 10 zile de la începerea recepționării solicitărilor. Informația a fost confirmată pentru IPN de Diana Coșalâ, director adjunct al instituției. Data limită de depunere a solicitărilor este de 2 iunie. În ceea ce privește termenul în care fermierii vor primi un răspuns final, Diana Coșalâ a menționat că acesta va depinde de procesul de verificare a dosarelor. După examinarea tuturor dosarelor, se va aplica coeficientul liniar al calculului conform bugetului aprobat. Totul depinde de veridicitatea datelor, dar și de fluxul dosarelor care vor fi depuse în ultima săptămână, a explicat aceasta. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vicine!
1: Ca vicine, ca vicine, nici nașul,
2: să ne fie de bine!
1: Nici soare, nici soare, nici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde în grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: care poți să mă...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Atenție! A aterizat avionul Veneția Chișinău.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mi-e teamă că bat în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că bat în câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnule.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină.
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unul parcat în orașul ăsta.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.